아, 고, 그때 이메타 농어랑 요한 바난 메오리 FM 1989 하와네 데이터코라나 이로네 예레네 이카사 메코라나 아야가로 고이란 나라다 요한 메오리 FM 1989 아이 번시 원오리키 데미니스 맹가야야 보라이테누와 요한 메오리 FM 데 데잉아다가 메오리야 마이토라나 고임나는다 메아로안 데 데타니 메아온타야유 나 망가타 우라인 간덴 로나 간완테 니키란데 바칸타야유 니카로코와 데아와테 부인은 타이리키 ngayari ukaanta ni ngay pakapake pakpunta ime tuan roro na ime ikanne. Kaya ko kuangura me ni peom teka me yon tepas. Kaya ni yaan ime yangam kitong kaya ni isinan ko na pemayu. Taka meuri. Ayah maitero na ko ime nana studio panan meuri FM 89.9. Men nana studio yon pahiri kita rawai kai. De taka meuri di kita kakatikiro ay na ko ime nanan waki ni karawan na ko sipakam. Kaya yatapin ni merau tay. Kaya na menau studio ikay yon na mga pundita na ko. Uwam aneniam tiara paan na kuroi na panikiran na nakawaki mangaya ina nante tameron te pakam taye tiawan ni mewa te tayres na mona na kuyai kanwan na rakata iri ki pokim mem no rai kinan tayan rongorong ai am ni mewa ken ka kak posi pokin na pa te te pakam taye yo ayo ram ni yere ta teupe na roani ko menau studio ikai ko na mem meuri ri kiam te te kroi ina nan nam tay no ngora